اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 12 می 2026 میلادی مصادف است با 22 اردیبهشت 1450 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهوارهای ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبول 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبول 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبول 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های فلسطین، سرگذشت ناتمام یک سرزمین، لحظه‌های سرنوشت‌ساز تاریخ و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. تهران: غنی‌سازی 90% یکی از گزینه‌های ایران در صورت حمله مجدد است. پژوهشی در دانشگاه براون: جنگ ایران بیش از 37 میلیارد دلار هزینه انرژی به آمریکایی‌ها تحمیل کرده است. سازمان ملل درباره پیامدهای بسته‌ماندن تنگه هرمز هشدار داد. آمریکا 12 فرد و نهاد مرتبط با فروش نفت ایران به چین را تحریم کرد. استرالیا تحریم‌های جدیدی علیه افراد و نهادهای مرتبط با ایران اعمال کرد. لیتوانی اعزام نیرو به تنگه هرمز را بررسی می‌کند. کره جنوبی در نشست چند ملیتی در مورد عملیات امنیتی تنگه هرمز شرکت می‌کند. اتحادیه اروپا با لغو تحریم‌ها علیه وزیران کشور و دفاع سوریه موافقت کرد. سفر ترامپ به چین با همراهی 17 مدیر عامل آمریکایی. سازمان ملل اعلام کرد یونیفیل طی 3 روز بیش از 1296 پرتاب منتسب به اسرائیل ثبت کرد. بنگور اتحادیه اروپا را یهود ستیز خواند. رئیس پنتاگون در دیدار با وزیر دفاع کره جنوبی بر آمادگی نظامی مشترک تاکید کرد. و اسرائیل 40 مغازه فلسطینی را در الایزریه همزمان با گسترش شهرکسازی ها تخریب کرد. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. ابراهیم عزیزی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، اعلام کرد که تهران ممکن است در واکنش به حملات احتمالی آینده آمریکا و اسرائیل، غنی‌سازی اورانیوم تا سطح خلوص 90% را بررسی کند. رضایی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یکی از گزینه‌های ایران در صورت حمله مجدد می‌تواند غنی‌سازی 90% باشد. در مجلس بررسی می‌کنیم. سطح غنی‌سازی 90% با عنوان سطح مورد استفاده در تسلیحات هسته‌ای شناخته می‌شود. این اظهارات در حالی مطرح شده است که تنش‌ها در منطقه پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه افزایش یافته است. یاد شده با واکنش متقابل تهران علیه اسرائیل و همچنان نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران میلیاردها دلار هزینه اضافی انرژی بر شهروندان آمریکایی تحمیل کرده است. بر اساس داده‌های رادیاب، هزینه‌های انرژی جنگ ایران از دانشکده امور بین‌الملل و عمومی واتسون دانشگاه براون، مصرف کنندگان آمریکایی از 28 فوریه و با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران تاکنون بیش از 37.4 میلیارد دلار هزینه اضافی انرژی پرداخت کردند. این سامان داده‌های خود را به صورت لحظه‌ای به روز رسانی می‌کند و مجموع هزینه‌ها همچنان در حال افزایش است. طبق این گزارش، بیشترین سهم هزینه‌های اضافی مربوط به فرآورده‌های نفتی بوده که حدود 20.41 میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین هزینه‌های مرتبط با سوخت دیزل نزدیک به 17 میلیارد دلار اعلام شده است. بر اساس این مطالعه، هر خانوار آمریکایی به طور میانگین ماهانه

وی با اشاره به اظهارات آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفت بسته ماندن طولانی مدت تنگه هرمز در پی جنگ پیامدهای منفی قابل توجهی بر تجارت جهانی داشته است. او گفت دبیر کل در سخنان خود با خبرنگاران توضیح داد که بسیاری از کشورهای افریقایی به دلیل وضعیت جاری در تنگه هرمز به ویژه در نتیجه افزایش شدید قیمت انرژی و کود تا چه اندازه به شدت و به طور منفی تحت تاثیر قرار گرفتند. حق همچنین اعلام کرد گوترش در مراسم آغاز ساخت سالن کنفرانس جدید در مجموعه دفتر سازمان ملل در نایروبی شرکت کرده و در آنجا با خبرنگاران گفتگو کرده است. به گفته او دبیر کل سازمان ملل بار دیگر خواستار احیای کامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز شد. گوترش در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل در 27 آوریل نیز به همین موضوع پرداخته و گفته بود امنیت آبراه‌ها به آزمونی برای نظم بین‌المللی تبدیل شده است. او همچنین تاکید کرده بود که این وضعیت به ویژه در افریقا و جنوب آسیا میلیون‌ها نفر را به سوی گرسنگی و فقر سوق می‌دهد. دبیر کل سازمان ملل با تاکید بر ضرورت احترام به حقوق و آزادی‌های کشتیرانی در تنگه هرمز گفت از طرفا می‌خواهم تنگه را باز کنید، اجازه دهید کشتی‌ها بدون عوارض و تبعیض عبور کنند، بگذارید تجارت از سر گرفته شود و اقتصاد جهانی نفس بکشد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد 12 فرد و نهاد را به دلیل آنچه نقش در فروش و ارسال نفت ایران به چین عنوان شد در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. به گفته واشنگتن این افراد و شرکت‌ها با سپاه پاسداران ایران در ارتباط بودند و در شبکه صادرات نفت ایران فعالیت می‌کردند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد سپاه پاسداران ایران برای پنهان کردن نقش خود در فروش نفت و انتقال درآمدهای حاصل از آن به ایران از شرکت‌های سوری و شبکه‌های مالی در حوزه‌های مختلف استفاده می‌کند. بر اساس این اعلام، 3 فرد و 9 شرکت مستقر در ایران، هنگ کنگ و امارات متحده عربی هدف تحریم‌های جدید قرار گرفتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم شده در ایالات متحده مسدود خواهد شد و شهروندان و شرکت‌های آمریکایی نیز از انجام هر گونه معامله با آنها منع می‌شوند. اسکات وسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در این خصوص گفت در حالی که ارتش ایران تلاش می‌کند خود را بازسازی کند، کارزار خشم اقتصادی همچنان حکومت ایران را از منابع مالی لازم برای برنامه‌های تسلیحاتی، گروه‌های نیابتی و اهداف هسته‌ای محروم خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا نیز روز جمعه 3 شرکت ماهواره‌ای مستقر در چین را به اتهام همکاری در عملیات نظامی ایران تحریم کرده بود. دولت استرالیا اعلام کرد تحریم‌های مالی جدید و ممنوعیت سفر علیه چندین فرد و نهاد ایرانی اعمال کرده است. پنی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا اعلام کرد که این اقدامات 7 فرد و 4 نهاد مرتبط با شبکه‌های امنیتی و مالی ایران را هدف قرار می‌دهد. وانگ گفت در ماه ژانویه حکومت ایران هزاران نفر از شهروندان خود را قتل عام کرد و دست به بازداشت‌های گسترده معترضان مسالمت‌آمیز زد. بازداشت شدگان را شکنجه کرد، آنان را وادار به اعترافات اجباری کرد و مانع ارتباط آنها با عزیزانشان شد. وی افزود این حکومت دسترسی به اینترنت را محدود کرد تا مانع آگاهی جهان از این فجایع شود. بر اساس اعلام دولت استرالیا، برخی از افراد تحریم شده در اجرای سیاست‌های پوشش اجباری در ایران، نظارت بر فعالان و مخالفان سیاسی و بازداشت اتباع خارجی نقش داشتند. در اعلام دولت استرالیا همچنین آمده است که این تحریم‌ها شبکه‌های مالی را هدف قرار می‌دهد که به ادای کامبرا برای حمایت از گروه‌های مسلح و فعالیت‌های موشکی ایران مورد استفاده قرار گرفتند. دفتر ریاست جمهوری لیتوانی اعلام کرد شورای دفاع دولتی این کشور با برنامه اعزام نیرو و کارکنان غیر نظامی دفاعی به یک مأموریت بین‌المللی با هدف تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز موافقت کرده است. بر اساس بیانیه منتشر شده این شورا از اعزام حداکثر 40 سرباز و کارکنان غیر نظامی نظام دفاع ملی برای مشارکت در عملیات‌های امنیت دریایی متحدان در این راه آبراه استراتژیک حمایت کرده است. در این بیانیه آمده است که شورای دفاع دولتی همچنین پیشنهاد داده دولت لیتوانی به سرعت روند اصلاح مجوز پارلمانی مربوط به مشارکت این کشور در عملیات‌های بین‌المللی را آغاز کند. طبق قوانین لیتوانی، اجرای این طرح نیازمند تصویب سیماس پارلمان این کشور است و اعزام نیرو

بدون رأی موافق نمایندگان امکان پذیر نخواهد بود. دفتر ریاست جمهوری لیتوانی همچنین اعلام کرد این کشور آماده است در پاسخ به درخواست‌های آمریکا پشتیبانی لوجستیکی ارائه دهد و امکان استفاده از زیرساخت‌های نظامی خود را فراهم کند. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی و تجارت دریایی جهان به شمار می‌رود و تحولات امنیتی در این منطقه همواره با واکنش کشورهای مختلف همراه بوده است. کره جنوبی در نشست چند ملیتی وزیران دفاع درباره امنیت در تنگه هرمز مشارکت می‌کند. نشستی که به دنبال افزایش تنش‌ها در منطقه و حمله اخیر به یک کشتی باری تحت مدیریت کره جنوبی برگزار می‌شود. بر اساس گزارش خبرگزاری یونهاب به نقل از مقام‌های دولتی، وو کیونگ سوک مدیر کل برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری در وزارت دفاع کره جنوبی در این نشست مجازی که به ریاست مشترک بریتانیا و فرانسه برگزار می شود، حضور خواهد داشت. مقام ها اعلام کردند که بیش از 40 کشور در این نشست شرکت خواهند کرد. نشستی که از آن با عنوان اولین کنفرانس سطح بالا با تمرکز بر تلاش های هماهنگ برای امنیت دریایی در تنگه هرمز یاد شده است. این نشست در شرایطی برگزار می شود که در پی تنش ها و درگیری میان آمریکا و ایران، نگرانی های بین المللی درباره اختلال در مسیرهای کشتیرانی از طریق تنگه هرمز افزایش یافته است. این گذرگاه از مسیرهای اصلی انتقال انرژی و کود شیمیایی در جهان به شمار می رود. دولت کره جنوبی اخیراً اعلام کرد انفجار و آتش سوزی در کشتی باری HMM نامو در تاریخ 4 می در نتیجه برخورد دو شیء ناشناس رخ داده است. سئول این حمله را به شدت محکوم کرده و متعهد شده است تحقیقات کاملی برای شناسایی عاملان آن انجام دهد. ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست وزیران خارجه این اتحادیه در بروکسل اعلام کرد اتحادیه اروپا با لغو تحریم‌ها علیه وزیران کشور و دفاع سوریه موافقت کرده است. کالاس در گفتگو با خبرنگاران گفت: ما همچنین با لغو تحریم‌ها علیه وزیران کشور و دفاع سوریه موافقت کردیم. و افزود این تصمیم با تلاش‌ها برای بازتنظیم روابط و حمایت از روند انتقال سیاسی در سوریه پس از سال‌ها تعلیق در دوره بشار اسد مرتبط است. وزیران اتحادیه اروپا همچنین توافق کردند تا توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و سوریه را که پیشتر به طور جزئی تعلیق شده بود به طور کامل از سر بگیرند و در ادامه روز گفتگوی سیاسی سطح بالا با مقامات روس سوریه را آغاز کنند. کالاس همچنین گفت اتحادیه اروپا در حال آماده سازی برای پیشبرد زود هنگام همکاری های امنیتی و دفاعی در تنگه هرمز در بحبوحه افزایش تنش های منطقه است. او هشدار داد که وضعیت پس از تحولات اخیر مرتبط با ایران همچنان شکننده است. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا همچنین درباره تقویت ماموریت دریایی این اتحادیه موسوم به آسپیدس گفتگو کردند. ماموریتی که با هدف حمایت از امنیت دریایی و آزادی کشتیرانی فعالیت می‌کند و امکان مشارکت آن در تلاش‌های گسترده‌تر بین‌الملل دریایی نیز بررسی شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته جاری در سفری رسمی راهی چین خواهد شد. در این سفر گروهی از مدیران ارشد شرکت‌های پیشرو در حوزه‌های فناوری، مالی و صنعتی او را همراهی می‌کنند. یک مقام کاخ سفید تایید کرد که چهره‌های شاخصی همچون ایلان ماسک، مدیر عامل تسلا و تیم کوک، مدیر عامل اپل در ترکیب این هیئت اقتصادی حضور دارند. طبق فهرستی که این مقام آگاه روز دوشنبه به شرط ناشناس ماندن ارائه کرد، علاوه بر ماسک و کوک، 15 مدیر عامل دیگر از جمله رؤسای شرکت‌های بوئینگ، جی ایرسپیس، سیتی بانک، گلدمن ساکس، مسترکارد و ویزا نیز در این سفر حضور خواهند داشت. در بخش فناوری نیز مدیران ارشد شرکت‌های سیسکو، متا، مایکرون و کوالکام رئیس جمهور را همراهی می‌کنند. ایلون ماسک، ثروتمندترین فرد جهان در جریان کارزار انتخاباتی ترامپ برای دوره دوم ریاست جمهوری با کمکی بیش از 280 میلیون دلار حمایت تمام عیاری از وی به عمل آورد. هرچند این دو در ژوئیه سال گذشته دچار اختلافات علنی شدند، اما به نظر می‌رسد اکنون با بازگشت ماسک به حلقه نزدیکان کاخ سفید روابط آنها کاملا بهبود یافته است. پکن

ضمن تایید سفر ترامپ برای همکاری با ایالات متحده جهت دستیابی به ثبات بیشتر اعلام آمادگی کرده است. به گزارش منابع سازمان ملل، نیروی موقت سازمان ملل در لبنان، یونیفل، طی 3 روز گذشته فعالیت گسترده ارتش اسرائیل را در لبنان ثبت کرده است. فرهان حق، سخنگوی سازمان ملل متحد، اصرار داشت از روز جمعه تا امروز یونیفل همچنان فعالیت‌های گسترده نظامی را در سراسر منطقه عملیاتی خود ثبت کرده است. حق افزود در این مدت نیروهای حافظ صلح بیش از 1296 مسیر پرتاب یا پرتابه منتسب به ارتش اسرائیل و 64 مسیر پرتاب یا پرتابه منتسب به حزب الله را مشاهده کردند. ایتامار بن‌گویش وزیر امنیت داخلی اسرائیل در واکنشی تند اقدام اتحادیه اروپا در تصویب تحریم علیه شهرک نشینان افراطی را محکوم کرد. این تصمیم پس از توافق وزیران خارجه اروپا برای مقابله با موج خشونت‌ها در کرانه باختری اشغالی اتخاذ شده است. وزیر امنیت ملی راستگرای افراطی اسرائیل در پی اقدام این اتحادیه در اعمال محدودیت علیه شهرک نشینان به دلیل خشونت علیه فلسطینیان، بروکسل را به یهود ستیزی متهم کرد. بن‌گویش با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توقع اتخاذ تصمیمی اخلاقی از این اتحادیه یهود ستیز به همان اندازه محال است که انتظار داشته باشیم خورشید از مغرب طلوع کند. او در ادامه مدعی شد که اتحادیه اروپا با این کار در پی بستن دستان کسانی است که از خود دفاع می‌کنند. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در پنتاگون با آن گیوبک وزیر دفاع کره جنوبی دیدار و درباره روابط دو جانبه گفتگو کرد. هگست در این دیدار پشت درهای بسته دوره کنونی را لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای ائتلاف آمریکا و کره جنوبی خواند و بر اهمیت هماهنگی نزدیک میان دو کشور تاکید کرد. وزیر دفاع آمریکا گفت دو کشور ما با همکاری یکدیگر اقدامات جدی برای تضمین آمادگی مشترک و دفاع از منافع حیاتی امنیت ملی انجام می‌دهند. هگست با اشاره به مجوز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اجرای عملیات خشم حماسی علیه ایران، آن را نشانه‌ای از تعهد دولت این کشور به مقابله با تهدیدهای جهانی توصیف کرد. او قدرت ائتلاف با کره جنوبی را همچنان حیاتی خواند و گفت امریکا انتظار دارد متحدان و شرکای این کشور در دوره‌های درگیر در کنار یکدیگر بایستند. وزیر دفاع امریکا همچنین از تعهد اخیر سئول برای افزایش هزینه‌های دفاعی تمجید کرد و آن را نمونه مهم از تقسیم بار مسئولیت در چارچوب ائتلاف توصیف کرد. و نیروهای اسرائیلی 40 مغازه را تخریب کرده و 3 کارواش را در شهر العیزریه واقع در قدس شرقی اشغالی با بولدوزر ویران کردند. استانداری قدس در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای اسرائیلی حدود 40 تأسیسات صنعتی و تجاری را به همراه چندین کارواش تخریب کرده و سپس از منطقه عقب نشینی کردند. استانداری قدس نسبت به ادامه این حملات هشدار داد و اعلام کرد در جریان عملیات تخریب بمب‌های صوتی و گاز اشکاور به سوی شهروندان شلیک شده است. با وجود صدور دستور موقت برای توقف عملیات تخریب تا ماه می، نیروهای اسرائیلی در چارچوب کارزاری که همه مراکز تجاری منطقه را هدف قرار داده به کسب و کارها حمله کردند. داوود الجالین رئیس شورای روستای عرب الجهالین این رویداد را قتل‌عام واقعی مغازه ها توصیف کرد. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.

بعضی آدم ها مثل سنگ بنای خانه هستند. مهم نیست طوفان چقدر شدید باشد. آنها تزلزل ناپذی به نظر می رسند، اما هیچ کس نمی پرسد آن سنگ بنا چند بار از درون ترک خورده است. در داستان فلسطین، سنگ بنای داستان زن است. آن زن که در برابر سرزمینی اشغالی، در برابر دیواری ویرانی ساده است، تنها تری از آوار نیست، بلکه

شاروره یک ملت است. اگر این داستان بر دوش او حمل نمی شد، مدتها پیش ناقص می بود، زیرا او فقط یک مادر نیست. او یک خاطره، یک دش و چهره زندگی میهن است. امروز با آن قلب بزرگ نگاه می کنیم که از سایه درختان زیتون تا نور سفید اتاقهای عمل، از کارگاه های گلدوزی تا خطوط مقدم پخش اخبار گسترده شده است. برای درک یک زن فلسطینی ابتدا باید به دستان و صدایش نگاه کرد. آن دستا همان دستانی هستند که میکروفون سنگین و سرشار از حقیقت شیرین ابو عقل را که در حین انجام وظیفه شهید شد تا آخرین لحظه حمله کردند. وان صدا صدای زن مقاومی است که در تاریکی اطرافش در آن سوی تلفن نفسی تازه و آرامشی به هند رجب کوچک بخشید. در حالی که مرگ در بیرون کمین کرده از آن صدا به سپری در برابر ترسی کودک تبدیل می شود. همان دستانی که با ظرافت گلهای رز را بر پارچه ابریشمی گلدوزی می کنند. گاهی اوقات در اتاق عمل از جان محافظت می کنند. آن پزشکی که دستش هنگام خارج کردن گلوله از زخم نمی لرزد، در واقع نه تنها یک بدن بلکه آینده یک ملت را نجات می دهد. زن بودن در فلسطین به معنای ترکیب نرمی ابریشم با سختی فولاد است. سپس زن پشت یک کارگاه گلدوزی می نشیند و با تطریز که همانا هنر سوزندوزی با نمادهای فرهنگی مردم فلسطین است، روستایی دوباره متولد می شود. اگر با دقت بنگریم، هر طرح روی پارچه در واقع یک کارت شناسایی است. برگ درخت بلوط، درخت سرو غزه و گلهای رام‌الله، آن زن می داند که حتی اگر سرزمین اشغال شده باشد، خاطره در تار و پود آن سرزمین زنده می ماند. او در واقع شاعری است که گلدوزی می کند. او تاریخ سرزمینش را نه با کلمات بلکه با نخ‌ها می نویسد. در حیات مسجد الاقصی در بیت المقدس صدای باوقار یک مرابطه شنیده می شود. این زنان که صرفاً با حضور خود از حیات مقدس دفاع می کنند و سجاده های خود را مانند قلعه‌ای در آنجا پهن می کنند. آنها نگهبانان سنگ و تاریخ هستند و گاهی صدایی تنین افکن می شود. یک هلهله، این سنگین ترین و نامفهوم ترین صدای جهان است. وقتی آن صدا برمی خیزد، زمان متوقف می شود. اگر مادری هلهله می کند، گویی با پسر شهیدش نه با زمین بلکه با آسمان وداع می کند. آنجا مرگ شکست خورده است. اشغال پایان یافته است. آن هلهله فریاد آزادی است که غرش تمام توده های آهن و جت های آسمان را خاموش می کند. این چالشی است که می گوید ما اینجا هستیم و شکست نخواهیم خورد. این داستان نه تنها در سرزمین‌های اشغالی بلکه در سراسر جهان در حال نوشته شدن است. از یک فعال سیاسی که از تریبیونی در لندن درباره فلسطین صحبت می‌کند تا آن دختر جوانی که در خانه‌ای تبعیدی در شیری بزرگ می‌شود و آرزوی وطنش را دارد. یک زن فلسطینی خانه‌اش را در چمدان جا نمی‌دهد و آن را در داستان‌هایی که برای فرزندانش تعریف می‌کند، در عطر مقلوبه‌ای که می‌پزد و در گیسوان بافتش پنهان می‌کند. او مانند مادری که عشق به سرزمین مادریش را به دخترش تعریف می‌کند، آن را به عنوان امانتی مقدس از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند. همه آنها یک چیز می‌گویند: خانه دیگر فقط انبوهی از دیوارها نیست، خانه درون من است و هر کجا که بروم سرزمین مادریم را با خود می‌برم.
زن فلسطینی این را به ما میاموزد. مقاومت همیشه فریاد زدن نیست. گاهی اوقات مراقبت از خواب کودک است. گاهی اوقات نجات یک زندگی در شرایط غیر ممکن است. گاهی اوقات رساندن یک خبر به گوش جهانیان حتی به قیمت شهادت است. و گاهی اوقات ناتمام گذاشتن عمدی یک گلدوزی است. زیرا داستان هنوز تکمیل نشده است. آن داستان نه تنها در بین مردم، بلکه در خاکهای آن سرزمین زنده است. زنی خاطرات را در ذهن خود نگه داشته است، حالان که ریشه های آن خاطرات به درختان زیتونی می رسد که قرنها در همان مکان ایستادن و حتی اگر بریده شوند دوباره جوانه می زنند.

لحظه های سرنوشت ساز تاریخ. سلام شنوندگان عزیز، امروز در مورد توهم شکست ناپذیری با شما عزیزان صحبت میکنیم. در طول تاریخ بشر بزرگترین کشتی ها را ساخته، تیزترین شمشیرها را صیقل داده و همیشه در دام باور به اینکه کاملا کنترل اوضاع را در دست دارد افتاده است. اما تاریخ گاهی اوقات میتواند تمام برنامه‌ها را با یک تندباد در هم بشکند. امروز میخواهیم از سال 1588 آن شب سرنوشت ساز که خشم اقیانوس تاریخ جهان را از نو نوشت سخن بگوییم. سال 1588 بود. فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا ابرقدرت آن دوران بود. او ناوگانی شکست ناپذیر متشکل از 132 کشتی عظیم، بیش از 20,000 سرباز، 8,000 ملوان و 2,500 مهمات داشت. هدف پادشاه اسپانیا محو انگلستان از نقشه جغرافیایی و مطیع کردن ملکه پروتستان بود. انگلیسی ها وحشت داشتند، زیرا توپای نیروی دریایی انگلیس برای متوقف کردن آن کشتی های غول پیکر کافی نبود. با این حال در 8 آگوست سال 1588 در طول نبرد راولینز در کانال مانش، طبیعت به نفع انگلیسی ها عمل کرد و ناوگان اسپانیایی آرمادا شکست نظامی خورد. طوفانی که کارشناسان استراتژی آن را خطری غیر قابل پیش بینی می نامند و ما آن را پیچش تاریخ می نامیم آغاز شد. فرماندهان ناوگان دریایی آرمادا وقتی پی بردند بازگشت از کانال مانش غیر ممکن است، به سمت شمال و دریای شمال حرکت کردند. در سواحل اسکاتلند کشتی ها از هم پاشیدند، دکل هایشان شکستند و به صخره ها برخوردند. در سواحل غربی و شمالی ایرلند طوفان های پی در پی اقیانوس اطلس بیشتر کشتی های باقی مانده را به ساحل راند. تقریبا نیمی از کشتی ها غرق شدند. هزاران سرباز و ملوان پس از رسیدن به خشکی یا غرق شدن یا اسیر شدن. تنها 67 کشتی و سرباز با جراحات شدید به اسپانیا بازگشتند. طوفان غرور اسپانیا را در هم شکست و موازنه قدرت جهانی را به نفع انگلستان تغییر داد. اگر طوفان برپا نشده بود، شاید جهان امروز به زبان دیگری صحبت می کرد.

با غرق شدن کشتی های امپراتوری اسپانیا در غرق اقیانوس، امپراتوری بریتانیا که خورشید هرگز در آن غروب نمی کند، از خاکسترهای خود دوباره زاده شد. در حالی که برتری و حاکمیت مطلق اسپانیا در دریا در تاریکی طوفان ناپدید شد، تولد دوباره و ظهور انگلستان بار دیگر از میانه طوفان آغاز گردید. ناوگان شکست ناپذیر آرمادا صرفاً ناوگانی از کشتی ها نبود، بلکه تلاش اسپانیا ابرقدرت آن زمان برای تحکیم اقتدار مذهبی و سیاسی خود در سراسر جهان بود. فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا تمام منابع امپراتوری را برای این ناوگان بسیج کرده بود. این شکست آغاز پایان سلطه مطلق اسپانیا در دریا بود. برای انگلستان این پیروزی اولین گام بزرگ برای تبدیل شدن به ملکه دریاها بود. ملکه الیزابت اول کلمه معروف را روی مدالی که پس از این پیروزی زرگرد حک نمود. خدا دمید و آنها پراکنده شدند. یعنی مداخله الهی باعث پیروزی انگلستان شد. پیش از شکست ناوگان دریایی آرمادا، اسپانیا و تا حدودی پرتغال اربابان بلا منازع دریاها بودند. با این حال پس از سال 1588 مسیر وزش باد تغییر کرد. پس از جنگ انگلیسی ها این روایت را ساختند که ما آنها را شکست دادیم، اما خدا ضربه نهایی را وارد کرد. این روایت به یکی از سنگ‌های بنای اصلی هویت ملی انگلیس تبدیل شد. انگلستان از این پیروزی به عنوان یک مبنای ایدئولوژیک استفاده کرد و آن را نه تنها به عنوان یک موفقیت نظامی، بلکه به عنوان مداخله الهی تبلیغ کرد. انگلیسی‌ها گفتند ببینید خدا طرف ماست، اگر او نبود این طوفان بزرگ را برپا نمی‌کرد. اسپانیایی های کاتولیک را غرق نمی کرد. ملکه انگلستان با شعار خدا دمید آنها پراکنده شدن، این پیروزی را به جای موفقیت ارتش خود به عنوان یک نعمت الهی به تصویر کشید و ضربه سنگینی به اقتدار مذهبی فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا و ادعای او مبنی بر تحت حمایه قرار دادن جهان کاتولیک وارد کرد. این سکه در واقع اولین کمپین هشتگ جهانی در تاریخ بود. بریتانیایی ها در آن زمان نمی توانستند تویت بکنند، اما با قرار دادن این سکه ها در جیب تاجرانی که از بندری به بندر دیگر سفر می کردند، یک پیام واحد را به تمام جهان فرستادند که طوفان دوست ماست و خدا متحد ماست.

شنوندگان عزیز سلام، من سیران هستم. در حالی که صداها، رنگها و عطرهای چهار گوشه ترکیه رو توی چمدونم جمع کردم، حالا تو جنوب غربی اژه توی استان مولا سفری تازه رو آغاز میکنم. این سرزمین توی هر گوشش تاریخی نهفته داره و در هر خلیجش رویایی آبی جریان داره. از میلاس تا بودروم، از داچا تا مارماریس و دالامان، آمادم تا توی این مسیر زیبایی هایی رو کشف کنم که تو دل طبیعت، تاریخ و دریا تنیده شدن. اگه شما هم آماده این، بیاین با هم به آرومترین اما عمیقترین داستانهای اژه گوش بسپاریم. اولین مقصد من شهر تاریخی میلاس بود، سرزمینی که زمانی پایتخت تمدن کاریایی ها در دوران باستان بوده. انگار که نه روی سنگ بلکه روی برگ های تاریخ قدم میذاشتم. توی قلب شهر بنای یادبود گمشکسن مثل پنجره‌ای به سوی زمان قدلم کرده بود. این مقبره ظریف متعلق به دوره روم با شباهتش به آرامگاه معروف هالیکارناسوس خودنمایی میکرد. ستونها، کندکاری‌های سنگی و گچبری‌های مثلثی بالای اون همه با صلابت در گذر زمان تاب آوردن. نسیمی ملایم میوزید و روی سنگ‌ها میلغزید، انگار صفحه‌های تاریخ رو آروم آروم ورق میزد. از میلاس راهی بودروم شدم، شهری که از همون ابتدا با انرژی خاصش آدم رو در آغوش میگیره. خونه های سفید، گلای کاغذی بنفش، کوچه های سنگ فرش و بوی شور دریا. بودروم فقط یه شهر ساحلی نیست، بلکه حال و هوای خاصی داره. قلعه بودروم که توسط شوالیه های سنت جان در قرن 15 ساخته شده، حالا یکی از مهمترین موزه های باستانشناسی زیر آب جهانه. از بالای دیوارای قلعه که نگاه می‌کنی، از یه سو ردپای گذشته و از سوی دیگه قایق‌های مجلل امروزی رو می‌بینی. توی بودروم تاریخ، گردشگری و هنر به زیبایی در هم تنیده شدن. هتل‌های لوکس، گالری‌های هنری، اسکله‌های درخشان. اما تو کوچه پس کوچه‌ها پیرمردی که جلوی خونه‌اش چای می‌نوشه یا کودکی که داره توی کوچه بازی می‌کنه، اصالت این شهر رو همچنان زنده نگه می‌داره. بعد از یه شب اقامت در بودروم، مسیرم رو به سوی داچا ادامه دادم. این شبه جزیره میون دو دریا با سکوتش حرف می‌زنه. اولین توقفم شهر باستانی کنیدوس بود. ستونهایی که زیر آفتاب قد برافراشتند، معابدی که برای الهه ها ساخته شده بودند، همه خیالانگیز و شاعرانه بودند. راه رفتن در کنار بندر باستانی و تصور این که مجسمه معروف آفرودیت زمانی همین جا ایستاده بود، آدمو به وجد میاره. زیر سایه درختای زیتون، نسیم بوی آویشن و مریم گلی رو با خودش میاره. داچا برای کسایی که

از شلوغی فرارین. پانسیونای کوچیک، خونه های سنگی روستایی و بازارچه های پر از صنایع دستی محلی صدای طبیعت و سادگی رو فریاد میزنن. از آرامش داچا به آغوش گرم مارماریس رسیدم، جایی که دریای اژه و مدیترانه همدیگر رو در آغوش میکشن. جنگلای کاج، پیچ و خم کوها و خلیچهای آبی. مارماریس شهریه با انرژی بالا، اما در عین حال آرامش بخش. قلعه مارماریس اولین توقفگاه من بود، قلعه‌ای که در زمان سلطان سلیمان برای لشکرکشی به رودوس بازسازی شده. امروز این قلعه با موزه کوچک پنجره یه به سوی تاریخ. وقتی از دیوارای قلعه به بندر نگاه میکنی، بوی دریا مشامتو پر میکنه و تاب خوردن آروم قایقها قلبت رو سبک میکنه. عصر که میشه، نشستن در کنار بندر با یه لیوان چای این حس رو به آدم میده که اینجا زمان کنتر میگذره. مسیرم به دالامان رسید. شاید تو نگاه اول فقط گذرگاهی میون شهرها باشه این منطقه، اما وقتی کمی بیشتر واردش میشی میبینی که در دل طبیعتی بکر قرار گرفتی. در امتداد رودخونه دالامان رایحه درختای کاج و نسیم خنک همراه هم شدن. این منطقه بهشت عاشقای طبیعته. برای کسایی که به رافتینگ علاقه‌مندن، رودخونه دالامان با آب‌های خروشانش یه ماجراجویی واقعیه. دالامان با مسیرهای پیاده رویش، با جنگل‌هایی که طیف متنوع رنگ سبز رو داره، نه تنها جایی برای دیدن، بلکه مکانیه برای مکس، آرامش و گوش دادن به درون خودمون. عزیزای من، امروز با هم توی مولا قدم زدیم، تو دل تاریخ، طبیعت و آرامش. هر گام روایتی متفاوت داشت، هر چشم‌انداز تصویری نو. اما این سفر هنوز به پایان نرسیده. توی برنامه بعدی به سراغ سواحل خیره کننده فتیه و آرامش آبی اولودنیس خواهیم رفت، اونجا که خورشید دریا رو در آغوش میکشه و تاریخ با طبیعت در حال رقصه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، با آرزوی اینکه تا این ساعت از روز دقایق خوشی رو سپری کرده باشید، در این قسمت از برنامه هامون با دو ترانه زیبای کالدروملار و چوزولیو رومسانا همراه با شما خواهیم بود.

اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی تی‌آر‌تی رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.

0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
1: ده ترکیه غنگ رادیو ده
2: خصومه ترکیه ای داین رادیو قیانه
3: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سو
5: ایچ رادیو وچا ترکیه گواریت گولس ترکیه
6: ایفیرده ترکیه اوازه
7: گیپلیر Türkiye'nin tehdi radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonetis Türkiye.
11: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
13: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este es Radyo Voz de Türkiye.
16: こちらはトルキエの声ラジオです。
17: ズボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
0: イッチトルキエハンギアラジオや。
11: オールドラジオグラストルキエ。
2: トルキエウヌラジオソ。
11: ブラストルキエニンセシラジオソ。